0: Hai λέει.
1: Καλά να πω να καμάσα.
0: Καμφέλα.
1: Καλά στα χούμ. Ότιν, απαλά να τσαβάτιν.
0: Άτσαβάν. Ο μαμέλα ζάβα τλάγωση.
1: Ακόμα και δεν καβαλά. Ke tsebile tsila ke ho bana le mana ka sabata ba le ja ho.
0: Eh la o so tla bana ba bana ba. Ba ntse ba re he bua la ho le he.
1: Ha ke ka ha ba se bo gana ho ka bua kae.
0: Kwa la ba fihlang ba le bo.
1: Kwa la ba fihla ha ba se bo gana ho ka bua kae.
0: Na re tle re sebetsa bua ntaba eno. Ha le re la ga etseta kwa.
1: Ha ba se bilitso.
0: Na re sebetsa bua nyi.
1: Ke bane ba se buenga la re ke bane ba kgale ke tenya kgale ke tenya. A ka re te pe tsama go tsotsa tsama hantle he.
0: A ke te boetse ka nnete.
1: Ke tsoma ga lantine la ntse ke tlo tsoga na ke le ka magang ga ma.
0: A ke le bo.
1: A bo buenga ka ntsha ga hle. Ke bona notlo tsa tsa ka ga ke. Ke di bona ka. Ka ha ke la le foro le ya wa taba jo le khala na enke bona ke ka na ba di u yo
0: ha itse ba lo se bui
1: ha itse ba lo te tsa ma jeng ke le bo
0: ha ke le bo
1: thank you.